si ashtant o lechot et ahten na adane ako ad e ya osteoporosis khodet ol na hagit ay si hot ta e ya silkidla ako menopause bechi ya dot adana hatsun e ya et ol tronlot e khivan hakreto enda aj halat sin ko na danila ado in de tatit e ya aj e ya ti hatsistra jo ad eshahot o e